ཁྱི ཡི་གི་གེན་ཆག་བེ་གོག་གུར་ཐ་ནང་ཅུ་སེམ་ཅན་ཕི་བེ་ཆུ་ཉི་ཐ་ཚེ་རི་ཆུ་གི་ངོ་ཚར་དམ་ཐ་ནི་མོང་སེ་ཇུ་མི་ན་བེ་ཕོ་རམ་ཡིན།

ཡོད ཐད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོ

ཁྱི ཡི ཅིག དེན ཆག པའི ལྐོག གྱུར དང ནང ཞུ སེམས ཅན ཕེ བའི ཆོས ཉིད དང ཚེ རེ ཆོས ཀྱི ངོ ཚར དམ ཐ ནི མོང སེ གྲུ མི ན བའི ཕོ རམ ཡིན

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 我们也在新民队学校里了。你是同学呢？我读书当，叫我那么多容易听见你。那了，同学呢了？那在那地道，他们就去学校。你是？嗯，那在那有别墅那边把南门连接接地铁，嗯，这里阿在地铁去，阿在王母去，就是中大了去，嗯，六个那边说呢，嗯，就是王子了去，说他们在去了去，说他们到了去，到了去，到了去领了去，巴上去领了去，巴上到了去。
1: 都对，为啥了？去，嗯，都老长了，就被老长了去，嗯，这里领证了，又被公布到这来了，这里是他来了，不要人了。
0: 你先老了。你当然不说那边做的，空地上他这是确认了不要人了，这这样子对来了不要人，这里说那忘不了不要人了。
1: 老了啊。
0: 给了，这松些就不用了，提着越大了。
1: 嗯，这个人你看也松些还吃着哪样呢？
0: 嗯，松些公。 这边做了，当然我也没那么长不行。
1: 啊，来来，先老了啊。
0: 那这你们在谁来拿？
1: 老了，他去。

0: ཁྱི དང ར ཡོ གོ ཞུ དེ ཆུང ང མ ཅུ ཨ མེ དེ སུང དང ལེ མ སུང ལ དེ ཆེ ལེན དེ གེ དང ནམ ཚ དང ཁྱིམ དང ཕན དུ ཡོང གེ ཆ ཤི མིན དེ ཤ ཡིན ལེ ནེ སེ ཐོ ཆེ ན དེ ཁུ དེ ཡིན ཡིན དེ ནེ བེ ཆ ཤི མིན དེ ཤ ཡོ ན ཁུ ཅུ ནང གོ གེ ལ ཁུ དེ རི ལོ ལོ ཐོ ཆེ ན ལ ན ཨོ ཤི དེ ཆ ཝོ ན ཁུ ཅུ ནང གོ ནེ སེ ལོ
1: ལས ཀྱི ཀྱི ཀྱི
2: ཀྱི
1: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི

0: ཡེ མ ལང ལེ ནམ བེ གོང བུ ཞུང ལ ཙོམ ཞོ ཤི མེ སོང ཤེ དེ སེན ཆོ བེ ཅེ ལེ ཡ མོ ཐུ ནེ ཁོ མེ ནམ ལིང གེ ཚོ ཚ ཏི ཤུ བེ ཐོ དེ རོ ན གེ སོང ཤེ དེ ནེ དོ ཅིན ཚོ ལ གེ ལེ ནམ བེ ཕ ཡུ ཡེ ལུང ཤེ དེ ཡིན ཁེ སི སོང ཤེ དེ ཡ ཉེ བེ ཡུ ཐ སོང ཤེ དེ རོ གོ ནམ གོ ཡུ གོང ན ལེ ཅེ ན ལ ཤུ ནན གོ གེ ཤུ གོ ཡིན
1: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེ བར ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུ
2: ཁྱི ཕྱད མམས ཁྱས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཕྱད མམ
3: ཡང་ཡོང་བའི་དེ་ཤི་མིན་དུ་ཉི་ཡོད་ནས་ཤུགས་ཡིན་གྲ་ནས་སེ་ཐོན་ཆེ་ན་ལ་ཁེ་ནས་ལུང་དུ་ཉི་སེན་དོ་ཅིང་གི་གུ་རུ་ལ་ཐང་དེ་མ་ཆོག་གི་ལ་ཐང་ལ་སྐྱེ་ཚེ་ཆུང་དང་ལ་ཏོ་གྱ་ལ་དོང་གར་གི་སུན་ནམ་ཆོང་ལ་སམ་གི་ཏ་ཝ་ངུ་དུ་ལ་སོ་གི་ཏོ་ན་བའི་ལུང་དུ་ཉི་སེན་དོ་སེན་ཉི་ཡོང་ཐང་ཆོག་གི་ནང་ཤུགས་སེན་ཉི་ཡོང་ 침상 침법빈식 달용화 차근에 강사를 유세 대상 민바 토왕 알려락배 약도 약지 용외 대치 민주 양내 양도 주도인가라
2: 네 센라라
3: 어 근데 그럼라 고소라 토자야 고나로는 주인가라
2: 네 센라라 토제나라
3: 어 시 간라 시된 자고
2: 나 시된 자고라
3: 너 어디라 토제나가라
2: 那现在连接目前的人群，让朋友来参加。嗯，去年的比赛呢，先是男性熊越越超不开心，国熊越他突点了。提醒戒不掉烟忘不了钱，熊越藏家男孩熊越他提醒罗点了他真自己真了。藏家女孩熊越训练花熊越他们应该去看的参加过非常吧，团建男熊越。今年最美的太阳熊越过年里在做用吧，看不上阿姨那你们做呢？

0: ཡིན ཚོ གདན ཐན ཁམ དེ ཚམ གུ ནམ པ ཡིན ཐོན ཆེན ན ཞུ ཡིན ནོ ཞམ ན དང ཝ ཅ ཤེ ལ ལ ཡ བེ མང ཇུ ལ གེ ལ ནམ པེ ཅང ལིན ཤི བེ སུ ཤེ དེ རྒུ ནན ཁེན ཁེ ཅན ཏོ ནམ ལིན གེ ཚུན ཤེ མ ཐེ ཏོང ཁ ན ལ ཅི དུ ན རོ ན ཞུ ཡིན ལ ལ ཡ ཁམ སན ཅེ བ ན ཡ གུ ཁམ
1: སན
0: ཨོ ཡ ཡིན གུ དེ ལ ནོ ཨོ ཡིན གུ དེ ལ ཡ ཅ དེ གེ ལ
1: ཡེ
0: དོ མང ཇེ ཡེ རིན གེ ཅི ཏུ མ ལ ལོ མང ཇེ ཡེ རིན ལེ ཤེ བ ལེ
1: སན ཡེ རབ ལ ཨོ ཡིན དོ ཡིན དོ
0: ལེ སན ལོ ལོ ཤམ ན ཐ ཅི ཤུ བེ སུ ཤེ དེ ཡེ ན བེ མང ཇུ ལ གེ ལེ ནན བེ ཅིང ལིན ཤེ དེ ཡེ ལ ཁ རང གེ ཐེ རིན ལེ ཅིང ཁུ ཅེ སོ ཕུ ཅི ཡུན ན ལེ
1: སེ ཡེ ལེ ཡ གེ ཅི ཏུ མ ལ ཏ གེ ཏོ ཏ ཤི ལ ཁ ན ཡེ ལ ཕུ ཅི ལ ཨན ཡེ ཏ ཏ སུ ཏུ ཡོ བ ཏ ཨན ལུ ཅི ལེ གུ ཡེ ན ཡོ ད གེ གེ ཏུ ལ ནེ ཏུ ཡེ ཏ ལེ ཡེ number to pia yin la
0: ne sen ta chen na la
1: na anan de chen shan yin na le yue mo um la ne tu yin ya pin chi yon le ya pia ta ne kin de la shu ge tshi la ge le ro nan da tshi la chen le pia chi anan de lum di na le ya te na ti tak tong ra tham chi na ge ge sin tro na ta sin ge to to cha na a ta na to ya yin da to sin tro yin ve min ti shu da ne ta to lam ba sin ge da tham de lo le pu ge ge na
0: ne sen la la a
1: da ne ti ne lo sam su la da sin tro me la ge ta de ta ve ge ti lu si ya ti ge
0: ne sen la la a
1: ya ko yun tro yu mi mi shi de ge ta ge ge la
0: ne sen

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཡི གི གདན ཆག པའི ལྐོག གྱུར ཐང ནང ཅུ སེམས ཅན ཕེ བའི ཆོས ཉིད ཐང ཚེ རེ ཆོས ཀྱི ངོ ཚར དམ ཐ ནི མོང སེ གྲུ མི ན བའི ཕོ རམ ཡིན

0: nam gyung an zuye cowe na la ka se gyung mu thong bi na zhem ju wang me du xiao wei nyong zo ti mi gu li ya yuan ye shi liu gan gen deng zuye ti ji le cin ri ba ke jian ba flo fu yi gen dian yi cu nan xi ming da shi ba flo fu kong ni ji le che dong ye ge xi xi gu lü dao gu wei ci ju xi ni wu le su li ya shan xi bie chuang xi le gu chung bu shi kong gi ba la ni qiang san dian bie yi xu qu lu ge la mu xi gi ba ta ba flo fu kong ya lo no chun chun ge gem ne xian yue le bie zun qi bie tun gi san bu xi zhu tu bu chung bu shi ni men ji ba flo fu ta ba la ni bo ju ji ne ge xi wei hui mei ji la wen mei qi ba zhu du ba flo fu gi ba la li ya
1: ba la tu nam da qin bu yue zang ki ran ge kong gu suo ge tu bu du ge
0: ji ge ji chi bu shi ba la gi
2: pu nian pa mu di suo ge tu ma sun di le nam da qin bu yue zang pomo di nam si yang bei xin kang li ya zhen tu gu de sheng ge ngao zu wo ru sui men ju di tan da chu zai ha zhang ma bu ji suan za nian ge xiu yi ne le mang bu ju yao zhe nian shi di ri li ya men ju che de se za te xi quan ni min du
0: ji lian de bu shi ti ne tu yu ren bu qi ma guo ba ba fu lo fu kong bi de bao lo ru qi mo xu jie ren jun ce li la luo ni qi bu shi luo zhe tun le ni wei ge lu bu tuo jia la kong ge luo zhe xi 面边面落地呢，细微内嘴养傲些，空个天地，是把黑针叫呢，落个羊屎脚的，空个人中侵入去，落不上脚呢，所以被冷不舒服些。天呢，把罗浮空彼得宝马个苏里落不着手的，罗米了准备出于军心垫边，苏里个来他，提了批全部滚了，将这批都冲我些吞不些。接了钱东，一个个去看苏米罗了。 巴夫洛夫空光了苏皮拉孙贝罗提尔，马个苏里罗布着呢，罗布吞穷了是。空给碰看日贝将这滚了黑白，罗布查尔打住面贝催促下呢，碰看日贝心就给来了修不是。罗布着提心就给药解药个月贝马在，催得吃金呀药个月贝。巴夫洛夫空呀，苏里个铁了将军起居心就牵不起给不是。巴夫洛夫碰看日贝难塞就急了，心就再急都再白。 下句给拉这样强出不穷的是，你是巴布洛夫催得看了，催得七八着对。罗布这过年给巴布洛夫了，家里面年贵呗，趁一起给不成。巴布洛夫任意了家里面了，我先不去见面年了，趁一点水贵不一样三不行，看见年得对。家里面给碰上这边看不清不，入大位是不是给过一把好过不是？巴布洛夫听闻给眼前木入大位意，咱们就忙得是新用心。
3: 推最提醒了，碰看日边看问题，各种人玩脚话题，空了高娃出来点不行，给不行。趁一天呢，给眼前木入大位的，听闻推推进来，巴布洛夫一装备接种，新面给三万七八的设备，拖拿吃不穷味。巴布洛夫说的七百有点大，空给新旧给内最几大的月吧，一托呢吃不行热度。巴布洛夫见面用为新年吃不贴，让给新旧七星白催他。
0: 切口味切些甜，跟这一面一连过是。接了钱东，给个个去开古罗。巴夫洛夫给眼前木入大位的，碰看日边新旧给三年前么，家里面柏林土电厂不是。隔不提对，空给九月起来谈，来边往再拍个职位年数，日边准备，空给财年长，确实开不是。入大位谈，家里面给碰看日边开不难给，空家里面都兄弟，新旧才能够日往许难不是。 巴布洛夫空给讲，村里把忙不一样多，连个七个穷呢，人家个现在呀，拖了住个了三年，连个不休息，落给不是。体内马国娃，彼得宝落不起么呢？电梯他们随便拖，空人一讲，俄罗斯他，约了个村里新旧牌，拆新给牌给全部预备起呢。彼得宝落不起么？村里路边给碰干新旧康多，连的在那不是。落着地碰干新旧康多，巴布洛夫。
3: 王在马拉拉新旧七百过站呢，光给碰看村南给起来了，新旧七百七，去卡些岁的，你打了新旧能个月，光给你些对面人新旧七百忘记，说这个今天村南给三万天多土不是，光去，去了多对天日多地不大七百七，七不着呢，不过来穷为，就个啥行，天内得些有人七百七，南西呢多对不大，去不着吧你七百多去了呗。
0: 키심탕야나레바겐데츠난기제와차베 키르도메야 치즈코와짬기 주지 말라네 주고퍼바 통화시
3: 바블로프
0: ཚེ་རེ་གི་ ཐབ་ལང་ ཐེལ་དེན་ནེ་ གེན་དེ་ ཚུན་ནང་ ཤིབ་དེ་ ཅང་ཐོབ ཡིན་པ་ ཅུབ་ཤིན་ སོག་ཅ་ལ་ རང་ལུས་སོ གེན་དེ་ ཚུན་ནང་ ཆུང་ཏུབེ་ གེ་ཏོབ་གི་ གུ་ཡུབ་ རྒྱ་ཅུ་ སེབུར་ ཆུང་ཅི་ པ་བལོ་ཧུ གེན་དེ་ ཚུན་ནང་ རིགབེ་ ཉོ་ནེ་ རིབུ་ཐ ལོབ་སོ རིབུ་སོ རིབུ་ མང་བུ་ནེ་ལ ཤུ་གེན་ ཆེན་པུ་ ཐེབ་ཤི་ ཕུང་ཁམ་ ཤིམ་ཅུ ཁང་ཐུ པ་བལོ་ཧུ ཅ་གུན་ ཁོ་ཡུ་གི་ནེ་ལ ཤིམ་ཅུ ཐ་ཤིན་ ཛེབ་ཤི་ པ་བལོ་ཧུ་ནེ་ ཐུ་རང་ངར་ཅི་ ཛེ་སམ་སོ ཟམ་ལིང་གི་ ཕུང་ཁམ་ རིགབེ་ ཁེ་བེ་ ཏོ་ཏུ་ ཁུར་ནེ་ ཅལོ་ ཆེ་དུང་ གུ་གི་ ཅུ་མི་ཤི་ལོ་ པ་བལོ་ཧུ་ ཅུ་ཅི་ ཤིམ་མི་གི་ ཆེ་ལེ་ལ ཤིམ་ཅུ ཛེབེ་ ནོ་བེར་སུ་རི་ཐ་ ཕུང་ཁམ་ རིགབེ་ ཏང་མ་ཐོ་ ཅལོ་ ཆེ་དུང་ གུ་གི་ ཅུ་མི་ང་ལོ་ ཨོར་སུ་ ཆེ་རི་ཁ་ནེ་ ཁོ་ལ་ ཆེ་རི་ཁེ་བེ་ ཁོ་བང་ ཐོ་ཤུ་གི་ མིང་ད་ན་ཝ་ཐ་ ཅལོ་ ཆེ་དུང་ གུ་གི་ ཅུ་མི་གུ་ལོ་ ཡིན་ཅི་ ཁོང་མེ་ ཆེན་ཛེ་ ཐུན་ཟོ་གི་ ཁོ་རང་ ཚུ་མི་ན་ ཀོང་ཐིན་ ཆེ་བ་རི་ ཡུན་དེན་དེན་ན་ ཀི་ཝ་གུན་ མ་དུ་པ་ཡང་ རང་ཉི་དུ་ཤི་བེ་ པེ་ད་ར་ རིགབེ ཆོང་གི་ ཨོགསཕ་དི ལོབ་ཏ ཆེམ་སོ་གི་ ཆུན་བེ་ ལོབ་ཅིན་ མང་ཐ་ཅི་གི་ ལོ་མ་ཕུ་ཅུ མང་གོ་ཤི་ ཨོར་སུར་ཅིན་ནེ་ པ་བལོ་ཧུ་ ཤེབ་ལོ་ཏུག་དེ་ སུ་རི་ཐ་ ཕུང་ཁང་ རིགབེ་ དུ་ཟི་ལེན་པ་ར་ ཆིམ་བ་ཤི་ ཇེལོ་ཆེ་དོང་གུ་གི་ ཅུ་མི་གི་ ལོ་ནེ་སུང་ པ་བལོ་ཧུ་ ཅི་ཟུང་

0: ཕོ냐
1: ཉེ야 ཕོ냐
0: མ་ཡུར ནམ་དེ སེམ་གི གིང་གོ་ལེ
1: ཆེན་བེ སུ་མི ཏེ་ཝ སེར་གི་དེ
0: ཆེ་ཡུར ཉེན་བེ ཡང་གི ཤུར་གི་ནེ
1: ཉེ་ཤི ཉེ་དོ་ནམ་གི ཆོ་ལ་སེམ་

0: ཉན པའི ཡང དང རེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དོན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
2: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ ང ཡི རེ མེ ཐ ཁེ གི ཆེན སེམ ཉེ ཡང གི ཆེ བར གུ ནེ ཧ ལང ཐུ ཇོ ཁེ གི ཁ སམ ཐ ང ཡི ཆེ བར ཡུ ཆེ ཉེ ཡང གི པ གུན ཐ ཇོ ནེ ཤུར ཨ ལེ གེ ནེ མོ ཐུ ཅེ རེ་སྟ་ཝ་གི་ཉ་མ་ཉེ་ལེ་ཅན་སེན་ནམ་བ་ཁ་ཞུ་གི་ཐང་ཁོ་མི་ཉེ་ལེ་ནམ་ལེ་གེ་ཆོན་ཡ་རེ་སྟ་ཝ་གི་ཁམ་དེ་ཚམ་རེ་ཞུ་གི་ཡིན་ལ་ནམ་ལེ་གེ་ཆོན་སང་ཝ་སམ་དེ་ན་ལེ་ཡ་ཆ་ཝ་ཁང་ཅེ་ཡིན་ན་སམ་ཐུན་ལུན་ཇུ་ཡོན་བེ་མུན་དུ་ཡིན་ནེ་ཉི་ཝེ་ནེ་ཞུ་གི་ཡིན།
0: ཁོ་མི་ནམ་ལེན་གེ་ཆོ་ཡ་ཐེ་ཏེ་ཞུ་བེ་ཐོ་དར་ཝེ་ན་གི་སོང་ཤེ་དེ་ཡིན་ན་པ་གོར་ཤེ་དེ་ཡིན་ཁེ་སི་ནམ་ལེན་གེ་ཆུ་སོང་ཤེ་དེ་རི་ཝེ་ནམ་གུ་ཡོ་གོང་ན་ལེ་ཅན་ཁེ་ཐེ་ཏེ་ཁ་བ་ཨང་ཆན་ཐ་ཉ་ཡང་ཕོ་ཉེ་ལེ་ཅན་ཁེ་ཆིན་ཅན་ཅི་དེ་ཏེ་ཞིན་ཁོ་ཡིན་ཁེ་དེ་བུ་ཟང་ཡུ་ཝེ་ཤེ་ཇ་ཕུ་ག
2: 这些来音。你看啥？你西班牙语讲干啥？
3: 喂。
2: No， 看啥？
3: 天气怎么了？啥不啥不看上电了？不当你手机马赛，电了腿大都都不用外面的声音。
2: 多谢南国人了。今天你在那里说南姐下面的昆明车站区别送些爬过的西北送一瓶精油呢
3: 爬过的西北路线还将年纪点不起唐到日头到外做多么干净多么垃圾做那外边将天出了汤干得顿了干得顿了这段七八几顿能干干到我的西垃圾做那外干不上了这段清明我的来说用了去年推南洋脱身做不当故事三段三天他打疫情主吧年年破年李政局调院也到也在用我汤干净多么垃圾做做脑袋干到我这些垃圾先把几句脑袋日色到我李政局出个理地让用我这些民族因为那时候一个了
2: 那些团钱拿了
3: 今年龙敦山多经济及古路拉汤带么出去拉汤完拉三界七重的拉都见了东哥给孙南村完了三妈给大王屋住了所以做那位龙丁山多生意用汤出于能修建生意用出于古建生意用建了去年落地能绿兰那绿兰那都没不当怎么了东岸没把清山清北兵器打用啊吃了抗战的有些得上明白做完俺的那边要到要地因为这些民族养来养的几个人格了
2: 你先老了
3: 哦跟这怎么了工作了他家也不能让人学人格了
2: 你先老了他见难了
3: 哦是跟他学点家伙
2: 那学点家伙了
3: 我是老师见难格了
2: 那现在领给母亲的安全让朋友来签的去年的比赛内，陕西男性熊玉伟闯不开心果熊烟塔吐点了。提醒戒不掉烟，忘不了钱。熊烟藏家男孩熊烟塔提醒落点了，他真急求真了。藏家女孩熊烟雪莲花熊烟，那么天给吹，看不得参照股份男吧，推荐男熊烟。今天最美的太阳熊烟矿内里在作用吧，看不上俺人的你们做内因。提林库克桑布的端节想给松懈的你能不能能给创业比如解推南米亚提及批送超过用呗这些面对修个营啦那么提建筑工人的提及批送超过用呗面对修个营送拿下了

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
电梯那么新闻的徐草

དུན ཐེ དུ ཆེ ནེ ལུ ཤིག ལེ ལུ ཉེ མོ རང ནམ དོ ཙམ ལེ ཁེ ཤུ ནུ ན བ ཅོང ཡེར ཉེ ང ཐང པོ ཆག པེ ཆག རབ ནི ཐུ ཐང པོ ཐང པོ ཤིག ཙ་ན ཉེ ཆུང གོ སི པེ ཁང རི ཅུ ཅུ མོ མེ གྱ ཅུ ཤུང ལ སིང རང ཕང མེ པོ ནེ ནེ པེ ཐུ ནང ཨ མོ ང མེ ཐུ ཤི ན ཡུ ཡི ཤུང དེ རུ ལོ མང རིང དུག ཐེན པེ ཕར ཅེ ནམ ས ཅིབ དུ དག ཅུ ཆེ ནེ ཅིང པུ གམ ཅུ ཐུང ཅུ སེ ནེ གོང པེ དུང ཤིང ཙ་ བ གམ ནེ ཉི སིག ཐིབ ཅུ ལོ དོ ས གུ ཕ ལ ཤ ཤིང གམ པུ པག པང གུན རི གུན ལུ ཀེ ཏོབ ཤེན པེ གེན གུན ཐ ཚེ མ ཅོ ཁོ ནེ ཆི ལམ ཙང ཀེ སར པུ ཅུ གི མི དང བེ ལམ ང ལམ ཤུང ལ ཉེ ནེ སོང yu mun be ki la lung we tu mi tu nge nyong ne de be ge lo pa ze den be me bu ti lu ka wa je ne sa dong chu nam nin zhen me bar sa dong chu wu che le ke yang sa dong chu sa jim sum de di chu be ji cham ning ji ma su nga rang ki kong yu mi nam ba qiao le tu rang ne su de bu pa la yu ཆུ ཇོག ཏ མེ པ ཁོན ཇོར ཇི མང ཀོན པེ དོང ཝ ང ཡི སེ སོ ཚོ ཝེ ཇེ ཝ ང ཡི དེ རེ ཚེ ཚེ རབ གུ པེ ཐང དེ པར གུན ཆེ མེ ཕེ ཝེ ཆེ ཇི ཤ ང ཆུན པེ ཁེ ཇུ ཤུ སེ ན ཡར ཚ ཝེ གང ལ གུམ གུ མེ གུན ཆང ཝེ གང ལ ཁེ གུ མེ ནམ ཁ དུ ཡི ཡང ལང ཆོ ཡུ ཁུ ཕ མེ ཛ ཆོ ཅིག ས ཐང ཀི ཅི དོང ཅི ས ང ཡི ཇམ ཐུ ཐེ ཙམ རིན ནེ ཐ ཡི ཐུ ཡུ ཙམ བུ ལིང ཁི སང གུར ཐ ང ཆུན པེ ཙམ ནེ ལིང རི ཆི ཡུ ཆུང ཆུང དེ ཐུན ཅིན ཡང ང ཆུན པེ ཙམ ནེ ཆོས སུ དེ ཐ ཐན དོ ཤུ ན ནེན ཐུ ཉུན ང ཆུན པེ ཙམ ན དམ གུ ཡུ ཡི ཝང པུ གུ པེ དམ གུ ཡུ ཁུ ཡེ མེ ནམ གི དམ གུ ཡུ ཁུ ཕ མེ ཡང མེ ཆ གུ ནང ང ཆུན པེ ཆུ གུ སིམ ནེ ཡུ ཐ མོ ཐུ ཤུ ན ཙོ གུ མེ ཐུ ཐི རིང དོར དུ དི ཙམ ཇོ ཤིབ གེ བར ཤུ ན ལོ གྱ གོར དི ཤུ ནུ ཁྱེ གི ཁ ལ སམ ཤི ཅིམ པ སིན ཤིན ལང སོ ཁོ ལུ ཡང གི ཤིན ཐ ན ཙ ལ བེ ཅེ གྱ ཤིན བེ ཕ ལང ཐེ ཟོར ཡང དུང སིམ ཉམ གི ཆུང བ ཅ དི ང ཚུ ཆོ སུ དེ ནེ ཝེ ཝེ ཤི ཁུན ཅ ཇོ ཤིན དུ ཁེ ཐུ སུ ཁུང གི ཉི མེ ལ གྱམ ནེ ཏིང པག ཡ་དེ ངང ཉེ གི དམ ལིང ལ ཨུ ཚུ གི ཉེ ནེ དེ དུ ཉེ ཆི མི ཉམ པར དེ སིམ པ ནི དེ སིམ པ རང ཞི ཐ ཅང ངན སོར རང བབ ཆུ ཁ ལ ཡོ བེ ཆུན པ ཁྱོ རང ཕེ ཅུ དོང ཁེན ཤིན དུ ཉུང ཤིན ཐ ན མེ སེར ཡང ཆོ ལ ཚོ ཨ ངོ གི ནང ཐུ ཕེ ཅུ ཆེ བེ རིན ཐང མེ ན ངར སོང གི ཆེ ཅི ཅི ཙམ ཡོ རོང ཐ ན དེ ཐུ སུ ཕེན དོ ཅི ཡང མེ ཐོ ཁེ དེ ཕེ ཅུ མེ པར ཉིང ནོ ཐང ཉིང ནོ ལ ཅི དེ ཕ ལ ཤ བར དུ བ ཐང ཉར བ སོ ཆེ ཚེ མི རིང བར རུ བ ཐང གམ པ ཉམ པ ཁུ བ སོ གི ཇུ ཅེ ལེ མེ ཐོ ཐེ ན ཐེ ལེ ང ཙམ ནེ ཏོར བ ཐང སུ བ སོ ཆེ ན གა ཨོ ཤི ཤེ བེ ཡང ཆོམ པ ཁུ ལུང ཆོ ཤུ ཅ ཐང ལེན དུ ལུ དི དར ལང ཆུང ཨོ ཐ ག ལ སེར བེ སར ཁི ཐེ ང ཆེན བེ ཚ བུ ལེ བ ནེ ལོ མང པོ མེ གྱང ཐ ཡི ཐུ ལས གུ ཐ མེ བེ ཤུ ནུ ཚུ ང ཕེ མེ ཅི ནེ ཐ རུ གུ རུ ཐ མིག ལ སེ ནེ སུ པར ཙམ ཁུ ཨ སར ཚ པོ མ ནང ཤི ཁུ གུ བེ ཆ བ མ ཙམ ཤི ཉེན ཤེ ན ཡང ཉེན དེ ལ ཉུ སམ ཤེ ན ལུ ཚིག དེ ལ སིམ ཁུ ཤུ ནུ ཡིན ཡང ཆ གུ ནང ང ཆུན བེ ཆུ གུ ཡོ ཐ ཡོ ཐ ཆ གུ ཅེ ནེ ཐོར སེ ན